0: abra ya sorry na mi me pese me cancel mtro praise me me pese me cancel mtro bi se abra no ma nyina ye pisi basa na nim guasia pa wo tu ani a eni pa se na praise me no wasa fo na wo ye dede no ni yakopo ne wai mami kacho
1: one
0: na
1: wo
0: ni
1: oh
0: one la ti praise me